Ok. Bon. Nta men konnen hein yon bagay. Sali, nta men konnen fòm avèk gason ki es. Ki es ki bay plis manti nan yon relasyon sentimental. Nta men konnen. Ok? Nou kap ap rele pou nou dim 33 33 56 96. Ok? Ki es ki bay plis manti, hein? Ki es nan manti yo ki plis deranje lot la? Ok? Ki es lèl bay manti, hein? Li plis deranje menaje ya? Ok? 33 33 56 96. Nou kapab rele konsa tou, nou kapab teks mwen tou, hein? Pou nou repon mwen. Ok? Bon, nan mwen konen, hein? 33 33 56 96. Bap ton apel nou. Gyo zami ki koum la, oui? Michele di bo gason yo bay anpil manti, oui? Ok? Michele, depi Goumon, di gason yo bay plis manti. Eh bien, ok, Michele. 33-33-56-96 33-33-56-96. Ki es ki bay plis manti ant gason e fam? Nan yon relasyon sentimental. Dezem kesyon, hein? Ki es nan yo ke manti yo deranje lot la? Se se fòm la ou bientôt se se gason lèl bay yo manti li plis deranje lot la? 33 33 56 96. Rele pou n kapab reponn mwen. Okay?